pamirsa, tipayun urang kantos ngadangkeun swanten Ibu Haji Ijah Hadijah dina lagu Serat Salira sareng Walaran Salira. Ayeuna sumangga nyangakeun lagu ciptaan Anom